0: Boya iwoti e je eni ton taja ton je abi olusowo je kin so be olusowo to je pe Olorun de fun e se daada bo eni se ri ola le ma ri be
1: to ba ngbo ma sabo ni pese ma so je je
0: ranti wi pe ipo to wa yen awon kan ti wa nbe lana ti won ri nkan kan mu yo jade nbe.